ریڈیو نیپال کی اردو سروس تمام سامعین کو تہہ دل سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتی ہے۔ یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، مسلمانوں کا دوسرا عظیم تہوار عید الاضحیٰ یعنی بقر عید، ملک بھر کی مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا کر کے نہایت مسرت و شادمانی کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر کے مسلمان آج مسجدوں اور عیدگاہوں میں باجماعت عید کی نماز ادا کر کے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آج بقر عید کے موقع پر ملک بھر کی تمام مسجدوں اور عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ بقر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر صاحب مال حضرات قربانی کے لیے شرعاً جائز قرار دیے گئے جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں قربانی دینے کا وقت 3 دنوں تک رہتا ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ بقر عید کے موقع پر حکومت نے آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے صدر مملکت رام چندر پوڈیل نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ تنوع کے درمیان کی اتحاد کے ذریعے ہی قومی احساسات کو گہرا بناتے ہوئے باہمی بھائی چارے اور مساوات کا پیغام پھیلانے میں مدد پہنچے گی۔ اسی طرح نائب صدر مملکت رام سائے پرساد یادو نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکبادی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تہوار سماج میں ہمدردی، تعاون، بھائی چارہ اور میل ملاپ کو مزید مضبوط بناتے ہوئے سب کو آپس میں مل کر رہنے کی ترغیب دے گا۔ اسی طرح اسپیکر ڈول پرساد ریال، قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد دہال، نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے کے صدر کے پی شرما اولی اور نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپس سمیت نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر سب کو مبارکباد دیا ہے۔ حکومت کے ذریعے منظر عام کردہ پبلک اداروں کی سالانہ صورتحال کی تجزیاتی رپورٹ 2083 سے ملک کے پبلک ارادوں کے حالات ملے جلے ظاہر ہوئے ہیں۔ مالی سال 2081-82 کے اواخر تک ملک میں کل 45 پبلک اداروں میں سے 6 ادارے ناکارہ طور پر وجود میں ہیں، جبکہ 6 ادارے قانوناً قائم ہیں تاہم مکمل طور پر ناکارہ ہیں۔ وزارت مالیات کے ذریعے گزشتہ روز پیش کردہ رپورٹ کے مطابق حصص کے سرمایہ 50% سے زیادہ حکومت کے قابو میں ہیں اور اشیاء اور خدمات کی پیداوار اور تقسیم کے مقصد کے ساتھ قائم کردہ محکموں کی پبلک ارادوں کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے۔ کاموں کے اقسام کی بنیاد پر صنعتی شعبے میں 10، مالیاتی شعبے میں 10، خدمات کے شعبے میں 11، تجارتی شعبے میں 4، سماجی شعبے میں 5 اور عوام کے کام آنے والے شعبے میں 5 ادارے ہیں۔ جنک پور سگریٹ کارخانہ لمیٹڈ، نیپال میٹل کمپنی لمیٹڈ، نیپال اورینٹ میگنیسائڈ پرائیویٹ لمیٹڈ، بٹول دھاگا کارخانہ لمیٹڈ، نیپال انجینئرنگ کنسلٹنسی خدمات مرکز اور نیشنل کنسٹرکشن کمپنی نیپال لمیٹڈ پر مشتمل 6 ادارے قانونی طور پر وجود میں ہیں، تاہم وہاں سے کسی بھی قسم کی پیشہ ورانہ سرگرمی نہیں ہو رہی ہے۔ راشٹریہ سوتنترا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ منگما ڈیوڈ شیرپا نے وفاقی پارلیمانی مہر سمیت دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی ہے۔ ذرائع کے مطابق رکن پارلیمنٹ شیرپا نے گزشتہ روز صبح 5:40 پر ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا۔ رکن پارلیمنٹ شیرپا نے بیس کیمپ واپس ہونے کے بعد گزشتہ شام کو اپنے سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے 9 دنوں میں ایوریسٹ سر کرنے میں کامیاب ہونے کی بات پوسٹ کی تھی۔ پارلیمنٹ سے دنیا کی سب سے بلند چوٹی تک نامی نعرہ کے ساتھ رکن پارلیمنٹ شیرپا نے ایوریسٹ سر کیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ شیرپا نے ایوریسٹ سر کرنے میں مدد کرنے والے اسپیکر ڈول پرساد اریال سمیت سب کے تئیں اظہار تشکر کیا ہے۔ نیپال پولیس نے تنظیمی کام اور کارروائی اور خدمات کی فراہمی میں اصلاح کی کوشش شروع کر دی ہے۔ نیپال پولیس کے مرکزی ترجمان ڈی آئی جی ابھی نارائن کافلے نے بتایا ہے کہ پولیس کی فلاح، ملازمین کے مفاد اور حوصلہ افزائی، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل نظام اور فورنسک جدت، پالیسی، قانونی اور تنظیمی اصلاح، ادارہ جات صلاحیت میں توسیع، کمیونٹی پر مرکوز اور سماجی تحفظاتی پروگرام، مادی بنیادی ترقیات اور خدمات کے توسیعی شعبوں میں قابل ذکر کوشش کی گئی ہے۔ غیر ملکی ملازمت کے نام پر 97,58,000 روپے کی دغابازی کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرکزی پولیس بلیٹن
روم کے مطابق ادے پور کے روتا مائی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے رام بہادر عالم مگر، لہن نگر پالیکا وارڈ نمبر 6 کے آشیش کارکی، ٹوکھا نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 کے لوگ بہادر شریشٹھا اور وارڈ نمبر 3 کی تلسا پون مگر، تانسین نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے کرشن پرساد پوکھریل اور چندرا گیری نگر پالیکا وارڈ نمبر 11 کے پروین شریشٹھا کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 8 ماہ قبل سیلاب سے نقصان پہنچے بی پی شاعرہ کی تعمیر نو کا کام تیز رفتار میں آگے بڑھایا گیا ہے۔ مادی بنیادی ترقیات کے سیکرٹری گوپال پرساد سکھدیل اور نیپال کے لیے جاپانی سفیر مائیدا تورو نے 2 دن قبل سنگ بنیاد رکھی اس سڑک کی تعمیر نو کے کام نے رفتار پکڑ لیا ہے۔ اس شاہراہ کی تعمیر نو جاپانی حکومت کے تعاون پر کی جا رہی ہے۔ جاپانی حکومت کے 2.80 کروڑ ین کی امداد پر پپلے برکھے ندی سڑک حصہ کے تحت 3.2 کلومیٹر لمبی سڑک کی تعمیر سیمیجو کارپوریشن نے کرنے پر مفاہمت ہو چکی ہے۔ اسی طرح حکومت نیپال کی سرمایہ کاری پر دیگر 3 سڑک حصوں کے لیے 8.50 اربع روپیہ کے ذریعہ کا بھی تعین ہو چکا ہے۔ بکرمی سمت 2053 میں جاپانی حکومت کے تعاون پر تعمیر شروع ہوئی بی پی شاہراہ 2072 میں حکومت نیپال کے سپرد کر دی گئی تھی۔ تعمیر نو میں رہی اس شاہراہ کی مادی بنیادی ترقیات کے سیکرٹری سکھدیل نے معائنہ کرنے کے بعد تعمیراتی پیشہ وران کو وقت پر کام انجام دینے کی ہدایت کی ہے۔ بیتڑی میں جے سی بی کی ٹکر سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ بیتڑی کے پرچونڈی نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 کے اندازن 40 سالہ دل بہادر بوہرا کی جے سی بی کی ٹکر سے موت ہوئی ہے۔ آج صبح 9:45 پرچونڈی نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 کے سیلری کاٹے ای دیہی سڑک کی تعمیر کے دوران جے سی بی کے بکٹ کی ٹکر سے زخمی ہوئے بوہرا کو علاج کے لیے ڈڈل دھرا اسپتال لے جایا گیا تھا۔ ضلع پولیس دفتر بیتڑی کے ترجمان انسپکٹر سورج سنگھ نے بتایا کہ سڑک تعمیراتی کمیٹی کے صدر بھی رہے بوہرا کی ڈڈل دھرا اسپتال میں آج صبح 11:40 میں موت ہو گئی۔ ضلع پولیس دفتر بیتڑی کے مطابق جے سی بی آپریٹر بجانگ کے بتھیڑ چیر گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 کے 25 سالہ للت بوہرا کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

0: اور یہ گانا آپ نے سنا کشور کمار کے آواز میں فلم اگر تم نہ ہوتے سے جو کہ سن 1983 میں ریلیز ہوئی تھی, اور اس کے گیتکار ہے گلشن باورا اور سنگیتکار آر ڈی برمن.
1: اور یہ پتر ہے انیل تامراکار جی کا, شیواجی چوک کٹنی مدھیہ پردیش بھارت سے. یہ لکھ رہے ہیں, چاہت کی گہرائیوں کے اتھا سمندر میں کئی ایسے قصے دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے, اپنی چاہت کو زندگی میں لانے کے لیے پیار کرنے والے نہ جانے کتنے پرکار کے جتن کرتے ہیں. پیار کی ہر پریکشا جیون ساتھی کے پرتی پیار اور وشواس کو اور بھی ادھک بڑھاتی ہے. محبت کا مزاج جب اس انداز سے ہو جاتا ہے تو چاہت ہمیشہ زندگی کے قریب رہتی ہے. آپ سے میں نے میری جان محبت کی ہے, آپ چاہے تو میری جان بھی لے سکتی ہے. کیا بات ہے,
0: کیا چھوٹ ہے.
1: اور یہ فلم کا لائن ہے, گانے کا لائن ہے. اور انہوں نے اس فلم کا نام ہے یہ رات پھر نہ آئے گی, اسی فلم کا یہ گانا ہے. اور اس گانے کی فرمائش انہوں نے کی ہے شیواجی چوک کٹنی سے. انیل تامراکار, امر تامراکار, دلیپ ورما, سنجے سونی, ارون کنوجیا, پون یادو, سنجیو ورما, سنیل جین, رجن رجک, لالو, سونا, مونا, ہنی, یس اور ان کے ممی پاپا کارکرم میں یہ گیت سنانے کی کرپا کرے.
0: جی آپ سب کے لیے یہ گیت.